0: Нового года!
1: Ви смазнімо, варка!
0: Жую Ноел!
2: Ла Крістуна!
0: Вон Натале!
3: З Новим годом!
1: Феліс Навідат!
3: Веселий свят!
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.